0: 2 horas de 18 minutos. Tu avô está lendo, Vani. Alô? Alô?
1: Alô, compadre, bom dia.
0: Bom dia, Naturildi.
1: Tem um guarda de chamada.
0: Tendele, tua manhelina.
1: O Né Lúcio João, agora o distrito de Mecanelas, passei de Passaca.
0: O Mecanelas, de Caribo Munga, Lugona.
1: Chamada de... O Tenga, tu, o Pequeno, assim, de tu. Andava lá. Karen Kurabu Yakuti, Shindu Anga Imania Kuti, Ishi Ipa, Iwane Sipaujo. Akai Kutu Imania, Nanganwarika, Wanka, Kualiwa, Tenda Kuti, Bani Majama, Yakumikunda, Kakuma Maman. Tambo, our Peku, our Pakuka, Kuala, Pavena Malawa, Kuti, Kakuza Marengo Kunikunda. If I am a Nigga, so. Para la campana kuti sia vende uri. Tambo ibadi la nyanyi ga kankati mo ibadi ya pitaga. Ya ni pakwa neka kuti ajari kumikuna ikulako ibadi ya kumikuna ko para la kamaru ya ngogo. Ibadi ya pitaga kuleko ni ikuleka kuti vilepo waputi kuleko. Kona wa alume kuleko. Lana simone wa ngalatina maukari ngalatina uti atele ma mare ma ma ma mare ngugane agame kwa aneka
0: ajauliji
1: pa uji wapo ibadia iyo nese ni atimene wa shayi mende kuti ibadia atele ji ukule kumizenda kwa api teku mare ngukula ulepo alisa jauliji kai aulimani ntima ipa uji pa kwevo shayi mende kuti o repente até na capoeira lá lá de no maneira que o guardião leva o a coisa o arum o arum é lá né levam cada uma ibadi aí pitre
0: a santa não vai vir de vai qual o homem gunda de capela
1: ela vai vir de qual o homem gunda de capela quando o marido o a gudi o do de gudi Bila problem dia pana, oh, kapena bangadi. Di Congo, adi, bah Congo, kuadi bahu di dek kute sising. Yang kau ni, aku kau lekuk mikulan di Congo sising. Adi kuadi, kuadi bahu di kuadi kena, kuadi bahu ya. Kalau kami dek kute, kami kulek pana, kulek aku kulek pana anggupeb.
0: Bahu di, jengah aku lah aku tinggal aku kurang aku mikunja aku jauh di jadi kafe.
1: Ya nombe wa simone ya nombe ya kati ya kurewa na jino jino yo weleo nombe nao aurimane ntima aurimane ngo kao nambo ya paujo wao ya ipadia hiku posile nombe nao paujo wao ya ipadia hiku posile na ye agame kurimane ntima aurimane ngo kaa mwantendele akuku alinkupika na kuti Sisi ya hiyo ni siku nyumbaku.
0: Anu alombele tu kumigunda ako. Ngati akuluwa kwa atleta mezi.
1: Ngala uzisha kwa kulombele. Kami kukudiri rima kwa intima ukaji. Arriwe rejima rengogo. Ni akame kwa juu vijile kaya pa uju.
0: Aha.
1: Aulima ni kaya.
0: Uwa sati jikulunga.
1: Sano
0: ngana kula kane kumikanyela. Ajonji sheria.
1: Vato kaji, kaningula.
0: Asante je kulunga paka ndavijini.
1: Asante shema ni marengo gamo di kwelewa.
0: Asante.
1: Tukavika na tulivu wore.
0: Asante.

0: 3:08. Yayikalibwashi mwene kuja uja. Mbondia.
1: Elusha
0: mileyo. Elusha elusha. Tutu hapa utipo babarawa na gari asha iye na gata lishile. Kutukura utu wabaga mpata. Angati ulongo.
1: Niwa hile niwe leo.
0: Izi yenashi mwene.
1: Nkwanga yashi nanda yae. Teba kanimbika nijiri ashe nene na mkwari yane wala kupolele. Bangali yine ya kuweshi tabanga waka uravi. Mwanja wa ipaliyara hikeleje kujori ya mwede mshitandamu. Kukutaji kale wala kaa hivyo nelele kula nyikale jika pe mpate ya kupata.
0: Nyimba kuhika pe kwe.
1: Kwelewo uravi. Nga kuliyaka kutima shili. Banduto, uravi. Ataji hindi yene baba. Aka urile. Mwani, mweti iteje ulipepala. Bate kena itende sheko yeleyo. Yele ya uravi yele. Itendo. Kala kupuchero kwa bandu. Salamu alaikum.
0: Aliko salamu ashwe.

0: 3:20. Alô? Bom dia.
1: Bom dia,
0: Tua manhã, Irina.
1: bom dia. Mas é um mundo de um calavá.
0: Karibu, karibu, Ashimwene.
1: Dada mulher. Eu não sei se você está aqui.
0: Vanga langa ola. Anonga ure ligongo shinga kura kwendezi ya ndege juu.
1: Paula. Ya kwa lambidi.
0: Kui, ananga apaka waneshe watatu. Ano ninga lambidi la?
1: Ano mbe kuyo anavele kutano wa jankuwa, mbele aferile. Ya unewe aferile, anka hika anavele vosu, nita usigo jomarano. Wero rara kanyuwa nini yika. Dari kwa mbele kakie ndiriye ndege jo. Eti uyivu kuta,
0: Na alishele wane nipe.
1: Ini anggara dada ini. Ini baru kamu kerja belum bilang kita ada.
0: Baru semua ini.
1: Aku baru asante, aku tu pasti tanggal ini.
0: Pakai David Jinej.
1: Baru asante.
0: Asante.

0: 23 horas e 22 minutos, alô?
1: Alô, Chimadi?
0: Onde é o Chimene?
1: Ah, o nome de hoje é o Bissot de Mecaneira de Lufi, João.
0: Caribu, caribu.
1: A ti, minha lena, minha jaca, e a gente da Lazina.
0: Ah, Janja, Chimene.
1: Quem era para o Tico Ringan? Até a Punogunga Cuiu, né, Caire?
0: Kwamba uti tuzishile kujigala kuvika be koyo kuja kulala.
1: Hata kuna nga paka kaya tu yuwenu. Mhm. Ile badi baada ya imani ya kuti atole akwete pako batole.
0: Ya uzavi ile ya shashi.
1: Ya uzavi ya radisi le baba la jevile nao.
0: Mhm.
1: Ya ni ai anono I jamberiji.
0: Mhm.
1: Ah, quando eu tô aqui, eu tô papa ya,
0: eu tô aqui,
1: Asante.

Antônio Meira, faz 7:51. Mana ya utulino mala gurini programa ya shina mane. Bahli kelewa, inkela we meshira mtekosa hon, padulumo na emakua.